0: ba fa ten frem ta da sa bo fo je wa bo bi di aka o a o do ire be da le be che oro ere contempt o contempt
1: ye fo aso
0: o wo ya o sisi obo e gaza de wo boya ba e ga ye ko dai wa bo be tututu o do do